Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, propem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum sapientiam.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem lico vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in secu.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui cenam agni focati sunt. Domine non sunt dignus, uri in te subtectum me, sed ante dicerbo, et senabitur animam me.